0: көрінбейді өзі, естіледі сөзі. NS радиосы.
1: Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.